Fáte seachtíís ge a sbeh mar goach tús chu glab a cai fé ce seachtainna. Mar sin ce tan chatta, bhí sé céintam a bhí an fermór is gán de Sheep Detectives, George Sebastian na Lily. Agus ne chu aonanta seachar go mórtas mar sin ben ceiste go naríist. Céintam a bhí an fermór is gán de Sheep Detectives, George Sebastian na Lily, Ma tan fregulat cyrch eich sbel eich ar ar pwncaí Os mae chynt rhaid yn mwyrdd sian ddim yn bwygod Mae siad yn eisiau gwneud eisiau gled da da les Shakira agus American Girls la Harry Styles Yn song ni'n chyd, fisa, yla

0: an Udi Hall ó chuirtin a bhíla chlástáil an sin is grúpa ó bhealfairiste iad a chuirin ceo éirnacha le céile le popcheol freisin agus tá sin le chlástáil san aron sin ban Udi Hall an tánam atá air. Ar an glóir nniu a chuirde tá muid ag caint faoi ceo chuirin pacha agus an ceist mhór atá agam díobh ná an fear leat ceo chuirin a taobh iste No kyoker ma tave mwe. So noi na rudi ma ha fwin gigan a tave mwe. Nur a ta an green ag tahniv, nur a ta tu fwin air, nur a ta an tatmosphere kasule feila, nil ein rud ni as far na kyoker ma tave mwe. Ach, an quid elade na nur a ta se an chwifer, bein se jachin rudi a clustal. Nair atá tú chailte agus a gíirí de chóirsa aimsú ba bíon an fáim céine ag daoine ag ceolchar mar taobh iste. Ach ar nóí i gcónaí in air an aibh is mó ná an aimseir. Más rud é go bhfuil sé grianmhar iontach, más rud é go bhfuil sé carbáistí, níl sé chó iontach sin. Now, tá mé really... Ik zul gemaai en I'm sure gemaai dan geoger hem zien met in you ach yeah Tom nur vise chwi chan ir nir rolib vise gelte le vete cor bosti ach in ish tal chuma ni as far a chursi so fan beidzer an chachan chogan bai ra graus ag hintach am mwy fwy'n air ag eislach la sima fwy'n rian ach beidzer gamai an scail ela a gest a freshen mar dyrt mwy bafrolwm chlwysto wef fwy le fwr dorym an far lat cio cymru teif am wyt no teif ysdre teigi cwig mwla hannach Instagram nif pwng ffwlwm agus ta pol er mos scail ta lamp mynd rhaid y caint fwy sio sa dara o'r den chlwyr a chwrdd ach ta cio ela er an malach yn eis tereis cwpla ffogra by Nicki Minaj August Justin Bieber, Le Clustal, Le Beauty and a Beat on Shaw a Radio Rira.
1: Shaw Pop Nocht a Radio Rira.
2: Dave is Mita Jade, August Shokuv on Gig Nocht is Danny. Bonakyol e Konak Naharan Eid Westlife. August Imlena, Toshi to get of Kilora, Er Kuig Blean is Fihe, Kacha Le Kaila Margrupa. Lebresh is Kuig Kuig, Million Kerni Dielta Gudounda, Kara Hingledig, Eg Ivra Haynes, Nerrift Antaha, August Nismo, Na 3 Billion Aishdakt Erlina, is Eid Kyanjana Bonnie, is Rahula in Aaron. Marshinda, Begon Grupa, Ekasa, Tree Ehe Dig, Sa 3 Arena, and Mi Van Fort, Nablina Show. Ektasu Mok, Aaron Dehu, August on Show Derek, Aaron Cheu, La is Fit, Devi Van Fort. Is Mija Jade, August Bin on Gig New York, is Danny, Air Radio Rewa.
3: Radio Rewa.
4: Bin na madri in arnein i dyna'n teachtar un eisiau lystig dy chwbl yn omed. Rai, ma'n bwch yn ffaigen. Cadaf wrtyn. Ma'n bwch yn. Ach yn mwch o'n sin nor a chawr i mid le dyna'r llyntw fannig si sin dyn chwyhe. Is pwst jacar i fedd o gwrdd, ach as pwst eich ar ffiw ienaf.
5: Cerdus Jack sy'n gyrdd eisiau chana yn niw. Is fedd yr irdus i ienw ar nish ar publicjobs.ie.